yāgār jīgāb tī sīnsīn chāngu dhūrāpa tī mūmū chōni rāwān tūnchēn tī yungā nū kēyō mīmā lā sūshē zēnā wē yīndū sīnsīn chōni kēyō mīmā nām lā cāmbrī nāng xīntū sāyō ngān chū rāwān tūnchēn gyāchū bā tēr sūnsī chīchū tēnī zāmnī sācō kāngsār gādē trōsum tī ngāni sūnsī chīchū tūchēn hācān kī cācī shī yīmbā tēn tāng Gyayun Dhyurin Shindu Tzaji Shi Yimba Mazay Ngaran Tsu Tsuna Sumden Ki Gyadar Kungyin Su Tengwa Dini Rangwan Ki Tsundu Shi Yimbar Ngan Tsu Lodok Tang Boba Chimbo Kungyin Su Tengji Yubar Reji Eka Nang Tuhu Chilo Chekdong Kuki Shivu Shedun Ki Jinda Gyewe Tse Chungin Yin Daga Gyigab Ti Shengwaan Ni Rangwan Toba Tang Rāngwāng shība tī kōdō nīngbū tēnī gāyōng mēsē rērī shīng kī rāngī kī rāwā tāng sāmchāng chūbē tōnī gāgārī gīgab tī shīng tāmī yāngzī rā sūnbē gīgab shīdū sūgyū kōgab chūgō bā tī rē jī gānā yūb shīhē Sīnzīng chōnī yāksam tāng gējī dēmbē lūgzū chūtāng gēgē cīrīg bā mēmbā chūdī lēchī bā tāng Sāntū tūngi chīgāngi shīngbā tāng nyezu mīmā zāna kēpā tāng lākshē bā jīgir chōbā kāng sāy nāng lēgā chīgāngi lēchībā nām tāng tīm tāng dīgzū kī chālē nāng kēng lākwār tū sāzū nām sūm sūngyab chīgāngi tāpū būdī tāng nyāntō kōsūngwa jē tōna jīgāb kī mēsē yōngzō kī tsārīm kī gōngdōy shīntū Gyagar gyagab ti chayyam zamni kone yonsu kyabar haksam sangbu kone rangdi shamdi shushindu yobar reji kanan shaha. Rangwan tuden gyaju kyajubeng, gyajubeng ngonu sushi nang gyagar gyagab tini zudun yargetang benjo ki zudun lakwartu wiksit barat shibar zudun tenbe gyagar gyagab ki migyu drupcho su Mixe ki tabshi kanyu chishimba tang zamlin sajo kansar magru tang netang Linja meba yin rung gyagar gyagab ki penchor temi yarge chi nurdu doshimbe gyagab shi cha di zamlin kone negab le gyagar ki penchor di dab nipar ki parcha doshindu yobar rechi sishe man shaha Gyayun mima yungla chambri nangwa tang diye Zudun tenpe gyagar gyagab wiksit barat shiba Mi yun ni kimzang tang chungsep Chongkir sajo kansar yobbe gyayun mima ki didu tang chwede Yargye tunggu ti yimbar sehe Kung ki gyagar ki chwe tang rishun sangbo nam Minyam gongbe tu dro shimba ma tse Daja ki tenpa tubya umbru chwe di kolo tangbo korbe Sachi necho sarana tiyan nyamdi gyezo ki rishun tan shiri tseri lagan UNESCO chokbe kenyur ki kungsu yoba reji kanan tuhu. Sinzi choki lukun namni gyegab ki maung zudu chebu yinba tang gyegab ki mimbor gyaja chuchu rengan lazim shik. Rangu sumju sungu mandab yindab shungi